0: du vips eller ska jag visa tits?
1: Detta är Radio Tromsø.
2: Lotte, jeg fikk en telefon fra en som heter Benjamin Beat som vil ha med noen kjendiser på en låt. Du med, eller?
3: Jeg kjenner ikke noe Benjamin Brita, og jeg ikke kjendis selv for faen.
2: Det du da.
3: Nei, ikke faen. Jeg gidder ikke dette dildalet ditt.